Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

чул да некој чека наводно. О, то су били сватови, све кичени и злачени, а ми смо боље свирали, нек што смо били

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И никог посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ни на једној тачки гледишта не треба бити слеп. Недостаток талента често се надокнађује недостатком карактера. И вечност је некада била трајнија. Могу ли се на силу стварати генијалне ствари? Да, само треба имати ту силу. По њиховим речима ћете препознати што су хтели да прешуте. Треба провоцирати интелект, а не интелектуалце. Приближавајући се истини, удаљавамо се од стварности. Стварајте митови о себи. Ни богови нису другчије почели. Сила чешће прелази из руке у руку, него из главе у главу. Има комада тако слабих да не могу сићи са сцене. Постоји идеалан свет лажи, где је све истинито. Ко преживи трагедију, није био њен јунак. Људи воле такве мисли, које их не примораваю на мишљење. Све је у рукама човека, зато их треба често прати. Више волим надпис «Забрањен улаз», него «Излаза нема». Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш. Човек је јако добар адвокат за своје грешке и јако добар судија за туђе. Има жена које воле само своје мужеве. Нису ништа посебно ти мужеви, већ те жене. Ако желиш видети даље, мораш се попети више. Пуна правда прелази у неправду.

Стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, боду ме хладне кишне капљице.

Наши прсти заборављају свирати. Наши гласови пјават. Ми се више не сјачамо своих стихова.

зарче, зарче само они пјевати. Оне страшне рефрене, умилним и пријетечим гласовима. Рефрене состављен од погредних ријечи, у пропаштеном језику.

Ивицом Данијела озме, заштичени једино слабом копреном пријателјства, која је увјек неразјашњен случај, која је увјек неразјашњен случај. Ја се надам, ја се надам, ја се надам, ја се први пут надам.

0: сам бајка твоја била, ја те сваку ноц сања.
1: Може мало јаче.
0: Сад ми речи, мала речи, час сам стила не знам. Ја сам бајка твоја

изглед нормален, ал тад му спазих одраз месеца у око. Он ме ослови, па како иду ослови, ма иду прогунджок у вражјег врага. На то он плану напрасно одмери ме